semeke atako bamonela kamoto atako banyokolo komwana moninga bosilisanga botikanga ata ndambo te si mwasi basala ye na panzi ya mobali ngai basalanga na panzi ya mabiala bongo ya

banga Fobo kamata ka fami ya mobali lokola babolole Bosa la kabango makambo na ko Fobo ye bibi loko nyosa mwana na bango Eko tikala na maboko na bino Sibino pe bozana bandeko ya mibali Soki basali bino boye Boko sepe la terre